0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 eiro kilogramā. Cāļa puspārni Ķekava 2 veidi 500 grami 2,89 eiro. Batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,69 eiro. Rimi.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas

0: Rodas un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: 6 un 42 minūtes.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26-111-892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
4: 7:21 minūte.
5: Labdien, esmu Mārtiņš Gulbis, basketbola kluba TTT Rīga galvenais treneris. Vārdiem, enerģijai un dzimtenei ir liels spēks. Andris Bērziņš, svētvakars.
6: Šī dieva zeme ar gaujas lēgās.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā, tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linieris un Flowtime.
3: 7:44 minūtes.

ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālie bruņotie spēki vakar noslēguši meklēšanas darbus Krāslavas novadā esošajā Drīģa ezerā, kurā sestdienas rītā iegāzās un uzsprāga drons un piekļuve ezeram vairs nav ierobežota. Kā pavēstījis NBS pārstāvis Roberts Skraučs, bezpilota lidaparāts bija sadalījies vairākās nelielās daļās un vakar pieņemts lēmums meklēšanas darbus noslēgt, jo viss iespējamais esot atrasts. Pagaidām gan vēl nav zināms, kas par dronu tas bijis. Visas atrastās detaļas vēl tiks pētītas un analizētas. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs šodien dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča ar topošās valdības deklarācijas, sadarbības līguma un darāmo darbu saraksta projektiem un plānu par ministru portfeļu sadali. Latvijas televīzija vēsta, ka topošajā valdībā varētu būt vismaz 6 līdzšinējie ministri. No jaunās vienotības amatu varētu saglabāt ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Merī. Pie amata satiksmes ministrijā varētu tikt vainu Arvils Ašerādens vai Rihards Kozlovskis. Savukārt aizsardzības ministra amatā varētu stāties pulkvedis Raivis Melnis. ZZS saglabātu Saimas priekšsēdētāja posteni, kas aizvien pienāktos Daigai Mieriņai. Amatu saglabās arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, savukārt zemkopības ministra amatu varētu ieņemt Uldis Augulis vai Kaspars Melnis. Apvienotajam sarakstam bez premjera amata Andrim Kulbergam būtu arī finanšu ministra portfelis, kas varētu tikt Mārim Kučinskim. Partija varētu pārraudzīt arī tieslietu ministriju un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju. Savukārt Nacionālā apvienība tiktu pie izglītības un zinātnes ministra amata, ko varētu ieņemt Ilze Indriksone. Kultūras ministra amatā varētu atgriezties Nauris Puntulis, iekšlietu ministra amatā varētu stāties Jānis Dombrava un partijas pārraudzībā varētu nonākt arī klimata un enerģētikas ministra amats. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka uzdevis Savienoto valstu pārstāvjiem nesasteigt vienošanos ar Irānu. Paša sociālās saziņas vietnē Truth Social viņš piebildis, ka Irānas ostu blokāde turpināsies, kamēr vienošanās netiks parakstīta. Trumps arī norādījis, ka Irānai jāsaprot, ka tā nedrīkst izstrādāt vai iegūt kodolieročus. Iepriekš kļuva zināms, ka telefonsarunā ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu Trumps apliecinājis, ka jebkāda vienošanās ar Irānu saturēs prasību apturēt Tehrānas kodolprogrammu un izvest no Irānas augsti bagātinātā urāna krājumus. Pakistānas dienvidrietumos ar sprākstvielām pildīts automobilis vakar ietriecies vilciena sastāvā, kurā atradās militāra personas un viņu ģimenes locekļi un sprādzienā nogalināti vismaz 24 cilvēki, bet 70 guvuši ievainojumus. Spēcīgās eksplozijas rezultātā divi vagoni apgāzās un aizdegās, tajā cietušas arī tuvējās mājas un vairāk nekā 10 ceļa malā esošo automašīnu. Bet Latvijas hokeja izlase vakar pasaules čempionāta 6. Mačā ar rezultātu 6-0 uzvarēja Lielbritāniju un uzlaboja pozīcijas cīņā par vietu ceturdaļfinālā. Mūsējo labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Denis Smirnovs, Rudolfs Balcers, Eduards Traumaks, Haralds Cegle un Renārs Krastenbergs. Grupu turnīru Latvijas valsts vienība noslēgs rīt ar maču pret Ungāriju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ideas brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Apstājies uz brīdi, ko patiesībā nozīmē būt vīrietim. Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
5: 8:19.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: 8:42 minūtes.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulā, Nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs šodien dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča ar topošās valdības deklarācijas, sadarbības līguma un darāmo darbu saraksta projektiem un plānu par ministru portfeļu sadali. Latvijas televīzija vēsta, ka topošajā valdībā varētu būt vismaz 6 līdzšinējie ministri. No jaunās vienotības amatu varētu saglabāt ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosa. Sabu Merī pie amata satiksmes ministrijā varētu tikt vai nu Arvils Ašerādens vai Rihards Kozlovskis, savukārt aizsardzības ministra amatā varētu stāties pulkvedis Raivis Melnis. ZZS saglabātu Saeimas priekšsēdētāja posteni, kas aizvien pienāktos Daigai Mieriņai. Amatu saglabās arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, savukārt zemkopības ministra amatu varētu ieņemt Tuldis Augulis vai Kaspars Melnis. Apvienotajam sarakstam bez premjera amata Andrim Kulbergam būtu arī finanšu ministra portfelis, kas varētu tikt Mārim Kučinskim. Partija varētu pārraudzīt arī tieslietu ministriju un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju. Savukārt Nacionālā apvienība tiktu pie izglītības un zinātnes ministra amata, ko varētu ieņemt Ilze Indriksone, kultūras ministra amatā varētu atgriezties Nauris Puntulis, iekšlietu ministra amatā varētu stāties Jānis Dombrava un partijas pārraudzībā varētu nonākt arī klimata un enerģētikas ministra amats. Rīgas Austrumu slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā no šodienas līdz piektdienai piedāvās iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka pēdējos gados jaunatklāto HIV gadījumu skaits Latvijā samazinās. Pirms 4 gadiem tika reģistrēti 229 šādi gadījumi, bet aizpērns 180. Vienlaikus speciālisti norāda, ka C hepatīta pacientu vidū pieaug HIV koinfekcijas īpatsvars. Šajā laika posmā tas pieaudzis no 3.

0,7 līdz 5%. Austrumu slimnīcas mediķi uzsver, ka gan C hepatīts, gan HIV ilgstoši var noritēt bez izteiktiem simptomiem, tāpēc agrīna diagnostika ir būtiska, lai laiku sāktu ārstēšanu, samazinātu komplikāciju risku un mazinātu infekcijas tālāku izplatību sabiedrībā. Nacionālie bruņotie spēki vakar noslēguši meklēšanas darbus Krāslavas novadā esošajā Drīģa ezerā, kurā sestdienas rītā iegāzās un uzsprāga drons, un piekļuve ezeram vairs nav ierobežota. Kā pavēstījis NBS pārstāvis Roberts Skraučs, bezpilota lidaparāts bija sadalījies vairākās nelielās daļās, un vakar pieņemts lēmums meklēšanas darbus noslēgt, jo viss iespējamais esot atrasts. Pagaidām gan vēl nav zināms, kas par dronu tas bijis. Visas atrastās detaļas vēl tiks pētītas un analizētas. Krievijas trieciena rezultātā Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas vēsturei veltītajā Čornobiļas Nacionālajā muzejā neatgriezeniski iznīcināti aptuveni 40% eksponātu, tā paziņojusi Ukrainas iekšlietu ministrija. Tā norādījusi, ka uzreiz pēc trieciena muzeja darbinieki un glābēji sāka eksponātu evakuāciju un cita starpā izdevās glābt slavenās ukraiņu mākslinieces Marijas Primačenko gleznu un Ukrainas karogu, kas tika pacelts Čornobiļas atomelektrostacijā pēc tās atbrīvošanas no Krievijas karaspēka 2022. Gadā. Jāpiebilst, ka Čornobiļas muzejs nesen tika atjaunots. Bet Latvijas hokeja izlase vakar pasaules čempionāta sestajā mačā ar rezultātu 6-0 uzvarēja Lielbritāniju un uzlaboja pozīcijas cīņā par vietu ceturdaļfinālā. Mūsējo labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Denis Smirnovs, Rudolfs Balcers, Eduards Tralmaks, Haralds Egle un Renārs Krastenbergs. Grupu turnīru Latvijas valsts vienība noslēgs rīt ar maču pret Ungāriju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
1: Lauk!

0: Pedis .lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: No 26. maija Mākslas muzeja Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērni iemieja bez maksas.

Te Marta Grigale un tu klausies Radio SVH Gold. Un lai cik arī klišejiski tas neizklausītos, ne jau nauda un lietas mūs padara laimīgus. Par to arī nākamā dziesma Zaz Žava.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Siers sieranams 3 veidi 500 grami. 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs Karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Drīnī zāles pļāvais robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 €. Oko zāles pļāvais. Darba platums 50 cm 199 €. Makita akumulātora trimmeris 199 €. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartvedbiedriem.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulē, Nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 89 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki, tostarp viens gājējs un divi riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 12 dzērāju šoferu, no tiem 11 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par transporta līdzekļa vadīšanu narkotisko vielu iespaidā un 185 par atļautā ātruma pārsniegšanu. Valsts autoceļu tīklā rit būvdarbu sezona un darbi notiek.

Un to šķērsošanai jārēķinās ar 45 minūtēm. Līdzīgs laiks nepieciešams arī, lai izbrauktu Bauskas aizkrauklis ceļa remontu posmu no Ozolainas līdz Bārbelei, kur arī ir 6 luksaforu posmi. Turklāt posmas pie Ozolainas ir slēgts tranzīta satiksmei un tai nodrošināts lokāls apbraucamais ceļš. Prokuratūra nodevusi Rīgas rajona tiesai kriminālu lietu pret organizētu grupu, kuru apsūdz par psihotropo vielu nelegālu apriti, tostarp 13,7 kg narkotiku izgatavošanu. Šim nolūkam bija izveidota ražotne Augšdaugavas novadā. Valsts robežsardze brīvdienās novērsusi 251 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 3959 cilvēki. Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija un Kanāda bloķējušas NATO ģenerālsekretāra Marka Rites iniciatīvu dalību valstīm piešķirt 0,4% no sava iekšzemes koprodukta militārai palīdzībai Ukrainai, tā vēsta laikraksts The Telegraph. Pēc žurnālistu ziņām vismaz 7 NATO valstis, kuras jau tagad Ukrainai tērē vairāk nekā 0,25% no sava IKP, paudušas atbalstu šai idejai. To vidū ir Nīderlande un Polija, kā arī Baltijas un Skandināvijas valstis. Tomēr lēmumus aliansē pieņem vienprātīgi un Londona, Parīze, Madride, Roma un Ottava pret to iebilda. Rite jau atzinis, ka viņa iniciatīva netiks īstenota. Viņš bija cerējis, ka plāns tiks apstiprināts Ankarā gaidāmajā alianses samitā. Un vēl tepat Latvijā Rīgas Austrumu slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā no šodienas līdz piektdienai piedāvās iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka pēdējos gados jaunatklāto HIV gadījumu skaits Latvijā samazinās. Pirms 4 gadiem tika reģistrēti 229 šādi gadījumi, bet aizpērn 180. Vienlaikus speciālisti norāda, ka C hepatīta pacientu vidū pieaug HIV koinfekcijas īpatsvars. Šajā laika posmā tas pieaudzis no 3,7 līdz 5%. Austrumu slimnīcas mediķi uzsver, ka gan C hepatīts, gan HIV ilgstoši var noritēt bez izteiktiem simptomiem, tāpēc agrīna diagnostika ir būtiska, lai laikus sāktu ārstēšanu, samazinātu komplikāciju risku un mazinātu infekcijas tālāku izplatību sabiedrībā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpī Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 eiro kilogramā. Cāļa puspārni Ķekava 2 veidi 500 grami 2,89 eiro. Batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,69 eiro. Rimi.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl nē?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linieris un Flowtime.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulē, Nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 89 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki, tostarp viens gājējs un divi riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 12 dzērāju šoferu, no tiem 11 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par transporta līdzekļa vadīšanu narkotisko vielu iespaidā un 185 par atļautā ātruma pārsniegšanu. Valsts autoceļu tīklā rit būvdarbu sezona un darbi notiek visos valsts reģionos, bet Daugavpils apkārtnē tie tiek veikti vairākos posmos un ir jārēķinās.

Līdz Bārbelei, kur arī ir 6 luksaforu posmi. Turklāt posmas pie Ozolainas ir slēgts tranzīta satiksmei un tai nodrošināts lokāls apbraucamais ceļš. Prokuratūra nodevusi Rīgas rajona tiesai kriminālu lietu pret organizētu grupu, kuru apsūdz par psihotropo vielu nelegālu apriti, tostarp 13,7 kg narkotiku izgatavošanu. Šim nolūkam bija izveidota ražotne Augšdaugavas novadā. Valsts robežsardze brīvdienās novērsusi 251 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 3959 cilvēki. Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija un Kanāda bloķējušas NATO ģenerālsekretāra Marka Rites iniciatīvu dalību valstīm piešķirt 0,4% no sava iekšzemes koprodukta militārai palīdzībai Ukrainai, tā vēsta laikraksts The Telegraph. Pēc žurnālistu ziņām vismaz 7 NATO valstis, kuras jau tagad Ukrainai tērē vairāk nekā 0,25% no sava IKP, paudušas atbalstu šai idejai. To vidū ir Nīderlande un Polija, kā arī Baltijas un Skandināvijas valstis. Tomēr lēmumus aliansē pieņem vienprātīgi un Londona, Parīze, Madride, Roma un Ottava pret to iebilda. Rite jau atzinis, ka viņa iniciatīva netiks īstenota. Viņš bija cerējis, ka plāns tiks apstiprināts Ankarā gaidāmajā alianses samitā. Un vēl tepat Latvijā Rīgas Austrumu slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā no šodienas līdz piektdienai piedāvās iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka pēdējos gados jaunatklāto HIV gadījumu skaits Latvijā samazinās. Pirms 4 gadiem tika reģistrēti 229 šādi gadījumi, bet aizpērn 180. Vienlaikus speciālisti norāda, ka C hepatīta pacientu vidū pieaug HIV koinfekcijas īpatsvars. Šajā laika posmā tas pieaudzis no 3,7 līdz 5%. Austrumu slimnīcas mediķi uzsver, ka gan C hepatīts, gan HIV ilgstoši var noritēt bez izteiktiem simptomiem, tāpēc agrīna diagnostika ir būtiska, lai laikus sāktu ārstēšanu, samazinātu komplikāciju risku un mazinātu infekcijas tālāku izplatību sabiedrībā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Tuja Brabants 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Betūnija tikai eiro 69. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedrie.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Nelomai! Netēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.

Jo, jo, jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausieties Radio SVH Gold. Un šodien skanēs Ain't No Mountain High Enough dziesma, ka nav tādas virsotnes, ko tu nevari sasniegt. Visu, ko tu gribi, tu vari sasniegt.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejam arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulē, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Tūpošajā četru partiju valdībā potenciālo ministru portfeļi tika dalīti atbilstoši partiju DNS un interesēm. Tā šorīt intervijā TV3 izteicās premjera amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka ir ņēmis vērā, ka nāk vēlēšanas un katra partija grib parādīt saviem balsotājiem darbus tās interesējošajās jomās, attiecīgi atbilstoši politisko spēku interesēm arī notikusi atbildības jomu dalīšana. Kulbergs arī atzina, ka neoficiāli izskanējušais amatu sadalījums topošajā valdībā esot pietuvināts reālajam, bet ar niansēm un solīja potenciālo ministru vārdus atklāt tikai šodien paredzētās tikšanās laikā ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Iespējamais aizsardzības ministrs valdības veidošanā esot skatīts kā atslēgas persona, bet arī šī amata kandidātu Kulbergs nenosauca. Latgales

Asociācija apgalvo, ka atsevišķas pašvaldības ir noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Tās vērtējumā šie faktori rada priekšnoteikumus Latgales reģiona turisma un viesmīlības nozares uzņēmumu bankrotam vai darbības apturēšanai un darbinieku atlaišanai. Ugunsgrēkā Rīgā vakar cietuši divi cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēsta, ka pirms pusdienlaika izsaukums saņemts uz Ganību ielu, kur piecstāvu mājas augšējā stāva dzīvokļa virtuvē dega sadzīves mantas 2 kvadrātmetru platībā. Degšana likvidēta pirms ugunsdzēsēju ierašanās un pašu spēkiem no mitekļa evakuējās divi cilvēki, kuri bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Dzīvoklī, kurā izcēlās ugunsgrēks, nebija dūmu detektora. Tāpat vakar glābēji saņēma izsaukumu uz Siguldas novada Inčukalna pagastu, kur mežā bija apmaldījies cilvēks. Viņš izvests no meža ar pašvaldības policijas transportu un nodots mediķiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 89 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki, tostarp viens gājējs un 2 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 12 dzērāju šoferu, no tiem 11 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par transporta līdzekļa vadīšanu narkotisko vielu iespaidā un 185 par atļautā ātruma pārsniegšanu. Valsts robežsardze brīvdienās novērsusi 251 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 3959 cilvēki. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 262 droniem, no tiem 246 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 9 vietās fiksēti 10 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 7 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Bet Ādažu novada pašvaldība par vairāk nekā 8000 eiro iegādāsies zemūdens dronu, tā liecina tās mājas lapā publicētā informācija. Pašvaldība skaidrojusi, ka novada teritorijā ir vairākas nozīmīgas ūdens tilpes, tostarp Gauja un Mazais Baltezers, kur pašvaldības policija regulāri saskaras ar malu zvejniecības gadījumiem un nelikumīgi izvietotiem zvejas rīkiem. Projektā plānots iegādāties vienu zemūdens dronu, kas ļaus veikt ūdens tilpju apsekošanu, konstatēt nelikumīgi izvietotus tīklus un murdus, kā arī operatīvāk reaģēt uz pārkāpumiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km uz subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četrvietīgs dārza mēbeļa komplekts 79,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulē, Nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nopietnāki ieguldījumi Latvijas pretgaisa aizsardzībā ir sākti vien pēdējo 3 līdz 5 gadu laikā. Pretgaisa aizsardzības vienības Latvijā vairāk ir izvietotas ar domu par lielāko pilsētu sargāšanu, līdz ar to detekcijas nosegums nav visur vienāds un ir iespējami līdzīgi incidenti kā nedēļas nogalē, kad Latgalē Drīģa ezerā iegāzās un eksplodēja iepriekš nepamanīts drons. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio atzina Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Viņš sprieda, ka Latvijas aizsardzībai ir nepieciešami papildus radari, jaudīgākas akustiskās detekcijas sistēmas un citi jauni tehniskie risinājumi, lai uzlabotu pretgaisa aizsardzības spējas. Tuvākajā laikā NBS iegūšot dažus jaunus radarus, kas izvēlēti pēc Ukraiņu ieteikuma un arī no līdz šim Arkuma un arī no līdz šim armijas rīcībā esošās preddronu tehnikas daudzas lietas esot līdzīgi.

Šobrīd to skaits sasniedz 60%, tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Latgales turisma asociācija apgalvo, ka atsevišķas pašvaldības ir noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Tās vērtējumā šie faktori rada priekšnoteikumus Latgales reģiona turisma un viesmīlības nozares uzņēmumu bankrotam vai darbības apturēšanai un darbinieku atlaišanai. Topošajā četru partiju valdībā potenciālo ministru portfeļi tika dalīti atbilstoši partiju DNS un interesēm. Tā šorīt intervijā TV3 izteicās premjera amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka ir ņēmis vērā, ka nāk vēlēšanas un katra partija grib parādīt saviem balsotājiem darbus tās interesējošajās jomās. Attiecīgi atbilstoši politisko spēku interesēm arī notikusi atbildības jomu dalīšana. Kulbergs arī atzina, ka neoficiāli izskanējušais amatu sadalījums topošajā valdībā esot pietuvināts reālajam, bet ar niansēm, un solīja potenciālo ministru vārdus atklāt tikai šodien paredzētās tikšanās laikā ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Iespējamais aizsardzības ministrs valdības veidošanā esot skatīts kā atslēgas persona, bet arī šī amata kandidātu Kulbergs nenosauca. Ugunsgrēkā Rīgā vakar cietuši divi cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēsta, ka pirms pusdienlaika izsaukums saņemts uz Ganību ielu, kur piecstāvu mājas augšējā stāva dzīvokļa virtuvē dega sadzīves mantas 2 kvadrātmetru platībā. Degšana likvidēta pirms ugunsdzēsēju ierašanās un pašu spēkiem no mitekļa evakuējās divi cilvēki, kuri bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Dzīvoklī, kurā izcēlās ugunsgrēks, nebija dūmu detektora. Bet šīs nedēļas vidū Latvijā būs stiprs vējš, daudzviet gaidāmas lietus gāzes un gaisa temperatūra būs maija beigām neraksturīgi zema. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka trešdien un ceturtdien ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē, tas lauzīs atsevišķus kokus un radīs citus nelielus postījumus. Dažbrīd līs, daudzviet gaidāmas lietus gāzes, vietām arī krusa un pērkona negaiss, un maksimālā gaisa temperatūra būs 11-15 grādi. Piektdien laikapstākļi sāks nedaudz uzlaboties, nedēļas nogalē vējam kļūstot lēnākam palielināsies salnu risks, bet svētdiena varētu būt nedēļas siltākā diena. Atbilstoši pašreizējām prognozēm arī jūnija pirmajā nedēļā laikapstākļus noteikti ciklons, kas nesīs lietainu laiku un mērenu gaisa temperatūru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sao, 3 veidi 50 grami, 1,99 eiro. Deserts Bambuhaus Mochi 2 veidi 180 grami, 3,59 eiro. Rimi.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zrīnī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 50 cm 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabant 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Petūnija tikai eiro 69. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedrie.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

Latvijā šodien saulmīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 14 grādiem jūras piekrastē līdz plus 22 Zemgalē un Latgales dienvidaļā. Rīgā šī diena lielākoties saulaina, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Četras partijas, kuras Andra Kulberga vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrēti ministru kandidātu vārdi tiks nosaukti rīt pusdienlaikā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien paziņoja premjeramata kandidāts Kulbergs. Plānots, ka apvienotās saraksta politiķi vadīs finanšu, tieslietu un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, kas pašlaik ir jaunās vienotības pārziņā. Tā savukārt saglabās tikai ārlietu un veselības jomu pāraudzību, kā arī tai nāksies uzņemties vadību aizsardzības un satiksmes jomās, kurās pēdējos mēnešos bijis visvairāk publiski apspriestu problēmu. Tikmēr Nacionālā apvienība vadīs izglītības un zinātnes, kultūras, iekšlietu un klimata un enerģētikas ministrijas, bet Zaļo un Zemnieku savienība saglabās Saeimas priekšsēdētāja amatu, kā arī vadīs ekonomikas, labklājības un zemkopības ministrijas. Ekonomikas ministrija aicina Rīgas domi steidzami risināt kruīzu piestātnes izveidi pilsētas centrā. Ministrijā uzsver, ka piektdien Rīgas ostā piestājas līdz šim lielākais ostā apkalpotais kruīzu kuģis, bet tā pasažieri tikuši uzņemti apkalpošanai nepiemērotā kravu terminālī Pārdaugavā, Krievsalā. Līdz ar to pasažieri joprojām nevar pilnvērtīgi sasniegt Rīgas vēsturisko centru neatbilstošās infrastruktūras dēļ. Ministrijas ieskatā šāda situācija būtiski ierobežo Rīgas konkurētspēju Baltijas jūras reģionā un rada zaudējumus Latvijas turismu un pakalpojumu nozarē. Tādēļ ekonomikas ministrija oficiālā vēstulē aicinājusi Rīgas pašvaldības steidzam vienoties par ilgtspējīgu risinājumu modernas pasažieru un kruīzu kuģu piestātnes izveidē Rīgas centrā. Latgales turisma asociācija atklātā vēstulē vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un Saeimas, norādot uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Organizācijas pārstāvi uzsvēruši, ka šīs sekas ir jau katastrofālas, jo ārvalstu turisti un turoperatori masveidā atsaka rezervācijas, jau šobrīd to skaits sasniedz 60%, un tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Latgales turisma asociācija apgalvo, ka atsevišķas pašvaldības ir noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Tās vērtējumā šie faktori rada priekšnoteikumus Latgales reģiona turismu un viesmīlības nozares uzņēmumu bankrotam vai darbības apturēšanai un darbinieku atlaišanai. Francija izdevusi Lietuvai likvidējumās Latvijas krājbankas kādreizējās mātes bankas likvidētās Lietuvas bankas Snoras bijušo līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu. Tā šodien paziņoja Lietuvas ģenerāla prokuratūra. Tā norādīja, ka Antonovs Viļņā nogādāts ar lidmašīnu piektdienas vakarā un aizvests uz izolātoru. Antonova izdošana kļuva iespējama, jo maija vidū Francijas kasācijas tiesa nolēma neizskatīt Antonovs sūdzību par Rennes apelācijas tiesas spriedumu, kas paredzēja viņu izdot Lietuvai. Antonovu decembrī aizturēja Francijas rietumos saskaņā ar Lietuvas izdot Eiropas orderi. Savukārt otrs bijušais Snoras līdzīpašnieks Raimonds Baranausks, kā tiek uzskatīts, slēpjas Krievijā. Piebildīšu, ka Lietuvas apelācijas tiesa plāno 29. jūnijā sākt izskatīt sūdzības par Viļņas apgabaltiesas 2024. Gada spriedumu sodīt Antonovu un Baranausku ar 10,5 gadu ieslodzījumu par bankas aktīvu piesavināšanos lielā apmērā. Un vēl šīs nedēļas vidū Latvijā būs stiprs vējš, daudzviet gaidāmas lietusgāzes un gaisa temperatūra būs maija beigām neraksturīgi zema.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sao, 3 veidi 50 grami, 1,99 eiro. Deserts Bambuhaus Mochi 2 veidi 180 grami, 3,59 eiro. Rimi. Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26 111 892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļa austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 14 grādiem jūras piekrastē līdz plus 22 Zemgalē un Latgales dienvidaļā. Rīgā šī diena lielākoties saulaina, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Četras partijas, kuras Andra Kulberga vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrēti ministru kandidātu vārdi tiks nosaukti rīt pusdienlaikā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien paziņoja premjeramata kandidāts Kulbergs. Plānots, kā apvienotās saraksta politiķi vadīs finanšu, tieslietu un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, kas pašlaik ir jaunās vienotības pārziņā. Tā savukārt saglabās tikai ārlietu un veselības jomu pāraudzību, kā arī tai nāksies uzņemties vadību aizsardzības un satiksmes jomās, kurās pēdējos mēnešos bijis visvairāk publiski apspriestu problēmu. Tikmēr Nacionālā apvienība vadīs izglītības un zinātnes, kultūras, iekšlietu un klimata un enerģētikas ministrijas, bet Zaļo un Zemnieku savienība saglabās Saeimas priekšsēdētāja amatu, kā arī vadīs ekonomikas, labklājības un zemkopības ministrijas. Ekonomikas ministri aicina Rīgas domes steidzami risināt kruīzu piestātnes izveidi pilsētas centrā. Ministrijā uzsver, ka piektdien Rīgas ostā piestāja

vēstulē vērsties pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un saimas, norādot uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Organizācijas pārstāvi uzsvēruši, ka šīs sekas ir jau katastrofālas, jo ārvalstu turisti un turoperatori masveidā atsaka rezervācijas, jau šobrīd to skaits sasniedz 60%, un tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Latgales turisma asociācija apgalvo, ka atsevišķas pašvaldības ir noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Tās vērtējumā šie faktori rada priekšnoteikumus Latgales reģiona turismu un viesmīlības nozares uzņēmumu bankrotam vai darbības apturēšanai un darbinieku atlaišanai. Francija izdevusi Lietuvai likvidējumās Latvijas krājbankas kādreizējās mātes bankas likvidētās Lietuvas bankas Snoras bijušo līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu, tā šodien paziņoja Lietuvas ģenerālprokuratūra. Tā norādīja, ka Antonovs Viļņā nogādāts ar lidmašīnu piekdienas vakarā un aizvests uz izolatoru. Antonova izdošana kļuva iespējama, jo maija vidū Francijas kasācijas tiesa nolēma neizskatīt Antonova sūdzību par Rennes apelācijas tiesas spriedumu, kas paredzēja viņu izdot Lietuvai. Antonova decembrī aizturēja Francijas rietumos saskaņā ar Lietuvas izdot Eiropas orderi. Savukārt otrs bijušais Snoras līdzīpašnieks Raimonds Baranausks, kā tiek uzskatīts, slēpjas Krievijā. Piebildīšu, ka Lietuvas apelācijas tiesa plāno 29. jūnijā sākt izskatīt sūdzības par Viļņas apgabaltiesas 2024. Gada spriedumu sodīt Antonovu un Baranausku ar 10,5 gadu ieslodzījumu par bankas aktīvu piesavināšanos lielā apmērā. Un vēl šīs nedēļas vidū Latvijā būs stiprs vējš, daudzviet gaidāmas lietusgāzes un gaisa temperatūra būs maija beigām neraksturīgi zema. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka trešdien un ceturtdien ziemeļrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē un tas lauzīs atsevišķus kokus un radīs citus nelielus postījumus. Dažbrīd līs, daudzviet gaidāmas lietusgāzes, vietām arī krus un pērkona negaiss un maksimālā gaisa temperatūra būs 1+11-15 grādu. Piektdiena laikapstākļi sāks uzlaboties, nedēļas nogalē vējam kļūstot lēnākam, palielināsies salnu risks, bet svētdien varētu būt nedēļas siltākā diena. Atbilstoši pašreizējām prognozēm arī jūnija pirmajā nedēļā laikapstākļus noteiks ciklons, kas nesīs lietainu laiku un mērenu gaisa temperatūru. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.

Tuvākajā diennaktī daudzviet Latvijā gaidāmas lietus, naktī līs galvenokārt ziemeļkurzemē, Zemgalē un Rīgā. Vējš pārsvarā pūtīs lēni no rietumiem un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 9-13 grādiem, vietām Latvijas austrumos līdz plus 6 grādiem. Rītdien būs daļēji mākoņaini, vietām īslaicīgi līs, nokrišņi galvenokārt gaidām valsts centrālajā un dienvidu daļā spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādiem. Rīgā dienā palaikam līs, gaisa temperatūra naktī plus 11, dienā plus 18 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nacionālās apvienības valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Jāni Dombrovu, Nauri Puntuli un Jāni Vitenbergu. Indriksoni tiek virzīti izglītības un zinātnes ministra amatam, Dombrovs pāraudzībā būs iekšlietu ministrija, Puntuļa kultūras ministrija, bet klimata un enerģētikas ministra amatam virza Jāni Vitenbergu. No Zaļo un Zemnieku savienības jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu iņems bijušais labklājības ministrs Saeimas deputāts Uldis Auguls. Un tāpat amatu saglabās esošā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Plānots, ka premjera amata kandidāta Andra Kulberga politiskā spēka apvienotā saraksta pārziņā būs finanšu, tieslietu un viedās administrācijas, kā arī reģionālās attīstības ministrijas. Ministru amata kandidātus varētu nosaukt rīt, savukārt jaunā vienotība saglabās ārlietu un veselības jomu pāraudzību, kur pienākums varētu pildīt esošie ministri, kā arī jaunai vienotībai atvēlētas aizsardzības un satiksmes ministrijas, kurās pēdējos mēnešos bijis vairāk publiski apspriesta problēma. Latvija lūgs Lietuvai izdot maksāt nespējīgās Latvijas krājbankas līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu, tā norāda Latvijas ģenerāla prokuratūrā. Tālākos Antonovu likteņa scenārijus, ņemot vērā tiesvedību Lietuvā, ģenerāla prokuratūra nekomentē, vien norāda, ka par izdošanu jālemj Lietuvas varas iestādēm. Rīgas apgabalties aprīlī pasludināja pārtraukumu krimināllietas izskatīšanā pret Antonovu un bijušo akcijas sabiedrības Latvijas krājbanka prezidentu Ivaru Priedīti, lai sagaidītu lēmumus par Antonovu izdošanu tiesāšanai un viņa iespējamo dalību procesā. Antonovs piektdienas vakarā nogādāts ar lidmašīnu Viļņā un aizvests uz izolātoru. Aizvadītās nedēļas piektdienā kāds aculiecinieks palīdzējis policijai notvert gandrīz 4 promiļu reibumā esošu auto vadītāju. Apulksten 4 pēcpusdienā policijā saņemt informāciju no aculiecinieka, ka vīrietis Jēkabpilī, būdams stiprā alkohola reibumā, pārvietojas ar automašīnu, un brīdī, kad policija viņu apturēja, vīrietis bija 3,89 promiļu reibumā un pret viņu sākts krimināls process. Dabas aizsardzības pārvalde izveidojusi īsfilmu sēriju Trauksme dabā, aicinot tik vienu pievērst uzmanību invazīvajām sugām sev apkārt dabā un savos īpašumos, tās atpazīt un ierobežot, izmantojot dabas ekspertu ieteiktās metodes. Ukrainas situācija frontē šobrīd izskatās daudz labāk nekā tas ir bijis jebkad, kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma, tā runājot Somijas radio atzinis Somijas prezidents Aleksandrs Stups. Prezidents arī raksturoja 3 kara posmus. Pirmais bijis izdzīvošanas gads, sekojuši trīs izturības, bet tagad karš jau palikusi matemātika, kurā Krievija cieši krietni lielākus zaudējumus, turklāt atbalsts karam.

Lielās sadursmes un arestēti desmitiem protestētāju. Un vēl Romas katoļu baznīcas pāvests Leons 14. Publicējis traktātu par mākslīgā intelekta tēmu, brīdinot par briesmām, ko šī tehnoloģija rada cilvēcei. Pāvests uzsver, ka priekšrocības ir nevienlīdzīgi sadalītas, dodot labumu nedaudziem cilvēkiem, kam jau tagad pieder ievērojama bagātība. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 eiro kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 eiro centi. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linieris un Flowtime.

Tuvākajā diennaktī daudzviet Latvijā gaidāmas lietus, naktī līs galvenokārt ziemeļu kurzemē, Zemgalē un Rīgā. Vējš pārsvarā pūtīs lēni no rietumiem un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 9-13 grādiem, vietām Latvijas austrumos līdz plus 6 grādiem. Rītdiena būs daļēji mākoņaina, vietām īslaicīgi līs. Nokrišņi galvenokārt gaidām valsts centrālajā un dienvidu daļā spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādiem. Rīgā dienā palaikam līs, gaisa temperatūra naktī plus 11, dienā plus 18 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nacionālās apvienības valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Jāni Dombrovu, Nauri Puntuli un Jāni Vitenbergu. Indriksoni tiek virzīti izglītības un zinātnes ministra amatam, Dombrovs pāraudzībā būs iekšlietu ministrija, Puntuļa kultūras ministrija, bet klimata un enerģētikas ministra amatam virza Jāni Vitenbergu. No Zaļo un Zemnieku savienības jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu iņems bijušais labklājības ministrs Saeimas deputāts Uldis Augulis. Un tāpat amatu saglabās esošā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Plānots, ka premjera amata kandidāta Andra Kulberga politiskā spēka apvienotā saraksta pārziņā būs finanšu, tieslietu un viedās administrācijas, kā arī reģionālās attīstības ministrijas. Ministru amata kandidātus varētu nosaukt rīt, savukārt jaunā vienotība saglabās ārlietu un veselības jomu pāraudzību, kur pienākums varētu pildīt esošie ministri, kā arī jaunai vienotībai atvēlēt aizsardzības un satiksmes ministrijas, kurās pēdējos mēnešos bijis vairāk publiski apspriesta problēma. Latvija lūgs Lietuvai izdot maksāt nespējīgās Latvijas Krājbankas līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu, tā norāda Latvijas ģenerālprokuratūra. Tālākos Antonovu likteņa scenārijus, ņemot vērā tiesvedību Lietuvā, ģenerālprokuratūra nekomentē, vien norāda, ka par izdošanu jālemj Lietuvas varas iestādēm. Rīgas apgabalties aprīlī pasludināja pārtraukumu krimināllietas izskatīšanā pret Antonovu un bijušo akcijas sabiedrības Latvijas Krājbanka prezidentu Ivaru Priedīti, lai sagaidītu lēmumus par Antonovu izdošanu tiesāšanai un viņa iespējamo dalību procesā. Antonovs piektdienas vakarā nogādāts ar lidmašīnu Viļņā un aizvests uz izolātoru. Aizvadītās nedēļas piektdienā kāds aculiecinieks palīdzējis policijai notvert gandrīz 4 promiļu reibumā esošu autovadītāju. Ap pulksteni 4 pēcpusdienā policijā saņemt informāciju no aculiecinieka, ka vīrietis Jēkabpilī, būdams stiprā alkohola reibumā, pārvietojas ar automašīnu, un brīdī, kad policija viņu apturēja, vīrietis bija 3,89 promiļu reibumā un pret viņu sākts krimināls process. Dabas aizsardzības pārvalde izveidojusi īsfilmu sēriju Trauksme dabā, aicinot ikvienu pievērst uzmanību invazīvajām sugām sev apkārt dabā un savos īpašumos.

Belgradā sestdienas vakarā centrālajā laukumā notika viena no lielākajām studentu protesta akcijām kopš Slobodana Miloševiča gašanas. Ielās izgājušie protestētāji pieprasīja valstī sarīkot ārkārtas vēlēšanas. Pašreizējais valsts galva Aleksandrs Vučičs vairāk kārt solījis, ka vēlēšanas notiks tuvākā gada laikā, taču oficiāli tās nav izsludināts. Pēc policijas aplēsēm protestā piedalījās aptuveni 34 tūkstoši cilvēku. Protesti galvenokārt vērsti pret valdības korupciju un autoritāro vadības stilu, taču daļa protestētāju neapmierināta arī ar valdības prokrievisko politiku. Mītiņa laikā izcēlās sadursmes un arestēti desmitiem protestētāju. Un vēl Romas katoļu baznīcas pāvests Leons 14. Publicējis traktātu par mākslīgā intelekta tēmu, brīdinot par briesmām, ko šī tehnoloģija rada cilvēcei. Pāvests uzsver, ka priekšrocības ir nevienlīdzīgi sadalītas, dodot labumu nedaudziem cilvēkiem, kam jau tagad pieder ievērojama bagātība. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

Sagatavojies vasarai! Atlaid līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

0: SLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīt.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieja bez maksas.
3: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH.

tuvākajā diennaktī daudz vietu Latvijā gaidāmas lietus, naktī līs galvenokārt ziemeļ, Kurzemē, Zemgalē un Rīgā. Vējš pārsvarā pūtīs lēni no rietumiem un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 9-13 grādiem, vietām Latvijas austrumos līdz plus 6 grādiem. Rītdiena būs daļēji mākoņaina, vietām īslaicīgi līs, nokrišņi galvenokārt gaidām valsts centrālajā un dienvidu daļā spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra ap 15-20 grādiem. Rīgā dienā palaikam līs, gaisa temperatūra naktī ap plus 11, dienā ap plus 18 grādiem.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Zināms gandrīz viss nākamās valdības sastāvs, ko Saeimā plānots apstiprināt jau ceturtdien. Premjera amatam nominētais Andris Kulbergs topošās valdības sastāvu paredzējis nosaukt rīt, tā vēsts sabiedriskais medijs. Un paredzēts, ka valdībā apvienoto sarakstu pārstāvēs premjers Andris Kulbergs, finanšu ministrs Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam virzīts Edvards Smiltēns, savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs varētu būt Edgars Tavars. No jaunās vienotības ārlietu ministra amatā darba turpinās Baiba Brāže un veselības ministrs Hosams Abumeri. Pašlaik vēl nav jaunās vienotības gala lēmuma par nākamo aizsardzības ministru un satiksmes ministru. Savukārt Nacionālā apvienība izglītības un zinātnes ministra amatam virza partijas līderi Ilze Indriksoni, kultūras ministra amatā Nauri Puntulu, savukārt iekšlietu ministra amatam piedāvā Jāņa Dombravs kandidatūru un klimata un enerģētikas ministra amatam tiek virzīts parlamentārietis Jānis Vitenbergs. Paredzēts, ka Zaļo un Zemnieku savienība saglabās teju visus līdzinējos amatus, Saeimas priekšsēdētāja arī turpmāk būs Daiga Mieriņa, ekonomikas ministrs Viktors Valainis, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatam paredzēts virzīt Uldi Auguli. Pagājušajā sestdienā Drīža ezerā iekritušais drons radījis nebūtisku piesārņojumu, tā informē valsts vides dienestā. Saņemot informāciju no valsts policijas par to, ka nepastāv apdraudējums, dienests veicis vides situācijas izvērtēšanu. Atgādināšu, ka valsts policija 23. Maija rītā saņēma informāciju no iedzīvotājiem par bezpilota gaisa kuģa iekrišanu Drīža ezerā, kur saskarēja ar ūdeni, tas detonējis. Incidentā cilvēki necieta, nacionālie bruņoties spēki nebija fiksējuši drona ildošanu, tādēļ netika izsūtīts šūnapraides paziņojums un par notikušo sākts kriminālu procesu par noziegumu pret valsti. Latvija lūgus Lietuvai izdot maksāt nespējīgās Latvijas Kraibankas līdzīpašnieku Vladimira Antonovu, tā norāda Latvijas ģenerālprokuratūrā. Tālākos Antonova likteņa scenārijus, ņemot vērā tiesvedību Lietuvā, ģenerālprokuratūra nekomentē, vien norāda, ka par izdošanu būs jālemj Lietuvas varas iestādēm. Rīgas apgabalties aprīlī pasludināja pārtraukumu krimināllietas izskatīšanā pret Antonovu un bijušo Latvijas Kraibankas prezidentu Ivaru Priedīti, lai sagaidītu lēmumu par Antonovu izdošanu tiesāšanai un viņa iespējamo dalību procesā. Antonovs piekdienas vakarā nogādāts ar lidmašīnu Viļņā un aizvests uz izolatoru. Maskava gatavojas vērsties starptautiskajā tiesā pret Baltijas valstīm, kas atsakās pārtraukt citēju Krievu tiesību ierobežošanu, jo sarunas ar tām bijušas bez rezultātiem. Tā šodien laikrakstam Izvestija pavēstīs Krievijas ārlietu ministrijas pārstāvis. Tālāk seko citāts, izglītības sistēmā aizliegta krievu valoda, tiek grauti pieminekļi, pārdēvētas ielas un vēsturiskie rajoni, uzturēšanās atļauju apstiprināšanai tagad jānoliek latviešu valodas eksāmenis, tā žēlojusies amatpersona. Kā krievu vajāšanas piemēru ministrijas pārstāvis piesaucis prokremliskā aktīvista sevi par Latvijas nepilsoņu kongresa līderi devējošā Aleksandra Gaponjenko lietu. Gaponjenko jautājumu Krievijas solījusi rosināt apspriešanai jau nākamajā ANO cilvēktiesību padomes sēdē. Romas katoļu baznīcas pāvests Leons 14. Publicējis traktātu par mākslīgā intelekta tēmu, brīdinot par daudzām briesmām, ko šī tehnoloģija rada cilvēcei. Pāvests aicinājis izstrādāt stingras vadlīnijas tā izmantošanā, vienlaikus norādot arī uz sniegtajām iespējām. Mākslīgā intelekta attīstība pāvests salīdzināja ar Bībeles stāstu par Bābeles torņa būvniecību, kurā cilvēki lepnības vadīti mēģināja uzcelt torni līdz pašām debesīm un tādējādi sadusmoja Dievu. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Nākamnedēļ, 3. jūnijā, tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā Rīgu apmeklēs Hollywoodas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gyatso. Vizītes laikā visiem paredzēt tikšanās ar Latvijas Saeimas deputātiem, preses konferenci un tikšanās ar filmas Laimes gudrība skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linieris un Flowtime.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.

Tuvākajā diennaktī daudz vietu Latvijā gaidāmas lietus, naktī līs galvenokārt ziemeļu kurzemē, Zemgalē un Rīgā. Vējš pārsvarā pūtīs lēni no rietumiem un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 9-13 grādiem, vietām Latvijas austrumos līdz plus 6 grādiem. Rītdien būs daļēji mākoņaini, vietām īslaicīgi līs, nokrišņi galvenokārt gaidām valsts centrālajā un dienvidu daļā spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādiem, Rīgā dienā palaikam līs, gaisa temperatūra naktī plus 11, dienā plus 18 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labvakar. Zināms gandrīz viss nākamās valdības sastāvs, ko Saeimā plānots apstiprināt jau ceturtdien. Premjera amatam nominātais Andris Kulbergs topošās valdības sastāvu paredzējis nosaukt rīt, tā vēsts sabiedriskais medijs. Un paredzēts, ka valdībā apvienoto sarakstu pārstāvēs premjers Andris Kulbergs, finanšu ministrs Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam virzīts Edvards Smiltēns, savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs varētu būt Edgars Tavars. No jaunās vienotības ārlietu ministra amatā darba turpinās Baiba Brāže un veselības ministrs Hosams Abumeri. Pašlaik vēl nav jaunās vienotības gala lēmuma par nākamo aizsardzības ministru un satiksmes ministru. Savukārt Nacionālā apvienība izglītības un zinātnes ministra amatam virza partijas līderi Ilze Indriksoni, kultūras ministra amatā Nauri Puntulu, savukārt iekšlietu ministra amatam piedāvā Jāņa Dombravs kandidatūru un klimata un enerģētikas ministra amatam tiek virzīts parlamentārietis Jānis Vitenbergs. Paredzēts, ka Zaļo un Zemnieku savienība saglabās teju visus līdzinējos amatus, Saeimas priekšsēdētāja arī turpmāk būs Daiga Mieriņa, ekonomikas ministrs Viktors Valainis, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatam paredzēts virzīt Uldi Auguli. Pagājušajā sestdienā Drīža ezerā iekritušais drons radījis nebūtisku piesārņojumu, tā informē valsts vides dienestā. Saņemot informāciju no valsts policijas par to, ka nepastāv apdraudējums, dienests veicis vides situācijas izvērtēšanu. Atgādināšu, ka valsts policija 23. Maija rītā saņēma informāciju no iedzīvotājiem par bezpilota gaisa kuģa iekrišanu Drīža ezerā, kur saskarēja ar ūdeni, tas detonējis. Incidentā cilvēki necieta, nacionālie bruņotie spēki nebija fiksējuši drona ildošanu, tādēļ netika izsūtīts šūnapraides paziņojums un par notikušo sākts kriminālu procesu par noziegumu pret valsti. Latvija lūgus Lietuvai izdot maksāt nespējīgās Latvijas Kraibankas līdzīpašnieku Vladimira Antonovu, tā norāda Latvijas ģenerālprokuratūrā. Tālākos Antonova likteņa scenārijus, ņemot vērā tiesvedību Lietuvā, ģenerālprokuratūra nekomentē, vien norāda, ka par izdošanu būs jālemj Lietuvas varas iestādēm. Rīgas apgabalties aprīlī pasludināja pārtraukumu krimināllietas izskatīšanā pret Antonovu un bijušo Latvijas Kraibankas prezidentu Ivaru Priedīti, lai sagaidītu lēmumu par Antonovu izdošanu tiesāšanai un viņa iespējamo dalību procesā. Antonovs piekdienas vakarā nogādāts ar lidmašīnu Viļņā un aizvests uz izolatoru. Maskava gatavojas vērsties starptautiskajā tiesā pret Baltijas valstīm, kas atsakās pārtraukt citēju Krievu tiesību ierobežošanu, jo sarunas ar tām bijušas bez rezultātiem. Tā šodien laikrakstam Izvestija pavēstījis Krievijas ārlietu ministrijas pārstāvis. Tālāk seko citāts, izglītības sistēmā aizliegta krievu valoda, tiek grauti pieminekļi, pārdēvētas ielas un vēsturiskie rajoni, uzturēšanās atļauju apstiprināšanai tagad jānoliek latviešu valodas eksāmenis, tā žēlojusies amatpersona. Kā krievu vajāšanas piemēru ministrijas pārstāvis piesaucis prokremliskā aktīvista sevi par Latvijas nepilsoņu kongresa līderi devējošā Aleksandra Gaponjenko lietu. Gaponjenko jautājumu Krievijas solījusi rosināt apspriešanai jau nākamajā ANO cilvēktiesību padomes sēdē. Romas katoļu baznīcas pāvests Leons 14. Publicējis traktātu par mākslīgā intelekta tēmu, brīdinot par daudzām briesmām, ko šī tehnoloģija rada cilvēcei. Pāvests aicinājis izstrādāt stingras vadlīnijas tā izmantošanā, vienlaiks norādot arī uz sniegtajām iespējām. Mākslīgā intelekta attīstība pāvests salīdzināja ar Bībeles stāstu par Bābeles torņu būvniecību, kurā cilvēki lepnības vadīti mēģināja uzcelt torni līdz pašām debesīm un tādējādi sadusmoja Dievu. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Nākamnedēļ, 3. jūnijā, tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā Rīgu apmeklēs Hollywoodas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gjatso. Vizītes laikā visiem paredzēt tikšanās ar Latvijas Saeimas deputātiem, preses konferenci un tikšanās ar filmas Laimes gudrība skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

heard about this frog.

0: Rimi zemo cenu gruas – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi – 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs – 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs – 1,69 €. Rimi.
1: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četurvietīgs dārza mēbeļa komplekts 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartvedbiedriem.
1: Lau!

0: Punktelvējiem saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linieris un Flowtime.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Dīnī zāles pļāvais robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvais. Darba platums 50 cm 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

hear my voice as if somebody else was speaking.

Mani sauc Ieva Strāzdiņa. Esmu SVH ziņu balss un jau tūlīt jūs dzirdēsiet Pītera Gabriela dziesmu Sledgehammer. Dziesma ir patiešām fantastiska un nemazāk lielisks un savam laikam revolucionārs ir tās videoklips.